0: Maestule, colco nici bătă să cuminetele. Doi, a câte e cuminet?
1: Și ce e sloja șapcătă la tebe?
0: Shido, cumini sistemi, ожаробезопасни, енергоефективни, екологични. Виж на shido.com.

0: dimineață, scăpi prieteni. Eu sunt Tony Sturaro.
1: Tony Sturaro, jubilee în concert. Se special nu tu ceastie na bandă na Vasilis Caras. Na 13 noiembrie, fără na Cetriu Smitsi Sofia. Cupi biletii na cupi biletii BG.